शत्रुविनाशनम् भूतप्रेतपिशाचानां नाशनम् सर्वसिद्धिदम् सर्वरोगहरम् चैव सर्वसम्पत्प्रदम् शुभम् मुक्तिमुक्तिप्रदम् नृणाम् सर्वसौभाग्यवर्धनम् ऋणबन्ध